աջանկություն, թող որ նայեմ ջինջաչ քերիտ ու թարթիշները, թող բնավ չթարթվեն։ Շատ անգամ եմ ես կամեցել դառնալ գերիտը, իսկ դրատեղ քո կռնակն ես ես ցույց տվել։ Ազիվ հիմա դու մոտեցել ես քո կամքով, դու եկել ես և փոխարկված զույգ ձեռքերի վզովս ընկել, հաթաթվել ես ծով քնքշանքով, ու ժպտում ես թովի չենքան, այնքան գերիչ։ Եթե սիրում ես Երևան հանկարծակի, ինչպես քեզ էլ ժամադրվել և ինչ ճամփով։ Երևանը թե նման է հոր կայծակի, ինչպես խնդրել, որ չլինի երկի ինքնամբոթը։ Եթե թողնում, մեզ լքում ես նրա համար, որ երազված լինի նաև քո այցը նոր, էլ ինչ իմաստ, ինչի համար խնդրել հիմա, որ մի քիչ էլ մնաս, ուտաս, սեր ու

Հավանքի ու ցավի մեջ ամեն վարկյան կրկին դարձիդ է սպասում անարտասուք երջանկություն, թող որ նայեմ ջինջ աչքերով։

Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք ինչ որ գտեսնեք նկարները, ինչ մի վեր, Լիսբոնի մեր ընկերներուն, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին, մենք ոսկալու և ուրախանալու համար, ավանապես։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընտրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը և գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարկած է հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արտաքին միջամտություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընտրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվեարկություն չկատարելը։ Հիշեցնենք, որ այդ ընտրադեղամասերու արդյունքներու չեղարկման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Պարգևաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվեարկություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաձ է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընտրական օրենսգիրկը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվեարկության գայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապար ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը և խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թատական պաշտպանության լուրջ դերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամտությունը և արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև զերծացած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանին մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ, ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան և Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներեն ետ գոհնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան և Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ գնահատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ Կարասուն չորսորյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձականքի պատճառ է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական բանթեոնը լեցված ձեր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաժշտությունը և Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր կնդադադած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան կրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակի նկատմամբ վերապերմունքի հարցը։ Ժամեր դեված հանրային զայրույթենի հետ առաջին արձականքը դված է Տատա Սիմոնյան, երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որակած է արդարացում չունեցող գոբի ցխալ։ սակայն երկիչին կրարում են յետկալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարցակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հեռուստաընկերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հեռուստաընկերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հերարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ տեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանություն ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Դերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿՕ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիմը վրա հարցագած ծայրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի մգոմե։ Ուիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ականջակալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և պահանջած հանել ականջակալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ականջակալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքենի հետ հրապարակված էր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբօգնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ցերպակալած է Գասկադիալին։ Իրավաբահներու դերեկություններով ցերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդը Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բաբանուական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ Գասկադիալին ցերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ անգտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Durere Sosis Anosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընտրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը և գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարգացի հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընտրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվեարկություն չկատարելը։ Հիշեցնենք, որ այդ ընտրադեղամասերու արդյունքներու չեղարկման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Պարկավաչ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվեարկություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընտրական օրենսգիրկը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվեարկության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապար ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը և խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թադագան պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը և արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև զիզրակացուցած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպա մեջ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան և փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներեն ետ գոհնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան և Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական պանթեոնը լեցված ձեր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաժշտությունը և Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր քննադատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան գրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակին նկատմամբ վերաբերմունքի հարցը։ Ժամեր տևած հանրային զայրույթենի երկ առաջին արձականքը տված է Տատա Սիմոնյան։ Երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որագած է արդարացում չունեցող գոբից սխալ։ Սակայն երկիչին կրարում են ետ կալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարձակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երափլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերոստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ հերուստանգերությունը ընդունած է որբադերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հրարցակումը սխալ որոշում եղած է եւ ամբողջությամբ ստանցնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով եւ ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընդդացակարգերը գվերանայվին նման դեպքերու գրգնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանությունը ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցելեն Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարձակած ծայրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարձակումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի կողմէ։ Ուիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ականջակալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և պահանջած հանել ականջակալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ականջակալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքենի հետ հրաբարակված ձեր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բավանողական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

Ով չգիտեր, որ երբ մարդուն սիրտը արյունով լեցվի, ոչ սուր այնքան գոգնե, ոչ տեղը, ոչ կունը, որքան փառն ու խոսքը։ Մանավանդ երկը, արևելյան դխուր մեղեթին։ Այս նկատումով ալ աղասիի ընկերները պապկանգադորեն մեկում կաշվեցան ու հերվեն միայն գտի դեին զայն, որպեսի գլխուն փորձանք մջկար, որովհետև սար ու ծոր անոր արյունը գուզեին խմել։ Այնքան ականջ թրին, մինչև որ ցայնը գդրեց

Ավ, քունը դարավ, հետո եկան, մեջերնին արին ու ետ ղարակիլի սետարին։ Օր մնալ այսպես, դարձյալ նման վիճակի մեջ, դրան մեկ կարին վրա նստած էրան, երբ օդարական մգամած կմած իրեն մոտեցավ, գան կարավ արջևը, երգար դիտեց զինք և այն բահուն, երբ աղասին գուզեր անգե հերանալ, որբեսի ոչ ոք տեսնե իր ցավը, օդարականը բացավ գուրցքը, վրան տրավ, քրգեց զայն ու հազիվ, աղասի չան ասաձեր, երբ ցայնը փորը քաշվեցավ, լեզուն բաբանցեցավ ու այդպես մնաց վշտահար աղասի գուրցքին վրա փայտացած ինգած։ Երբ աղասին գամած-գամած խելքի եկավ ու աչքը բացավ, Աստված, ով գրնար բռնել անոր արցունքը և ջարմը ընել անոր սրդին։ Հոպարչան, ավեդիկ հոպարչան, թունես, ըսավ և ուշաթափվեցավ։ Դեսնողները ասկե անգե անոնց վրա տապեցան։ Երկուքն էլ մերելային վիճակով դունդարին և չուրով հոդով ստապեցուցին։ Հազիվ աչկերնին կփանային ու իրարու երես կտեսնեին, դարձյալ երկուքով իրարու վիզգինային, իրարու անուն գուդային, անտենական գերտային ու ետկուկային, անոնց մոտ գտնվողներուն աչկերեն արդասուկը քեդի պես կտապեր։ Ջարերնին հադավ, դերդերը կանչեցին, ավետարան գարտալ տվին, խաչու մասունք տրին անոնց գլխուն վրա, մինչև որ հազիվ հազ ուշքի եկան անոնք։ Այս նորեկ օդարականը սիրելի ընթերցող աղասիի հոր եղբայրն էր, որ գլուխը վտանգելով եկած էր, որպեսզի իր սիրասուն գորուսյալը գտնե, դեսնե, գարոդը առնե ու աբամերնի։ Ով ալլար նույնը պիտի չներ։ Երբ սիրդերը քիչ մխաղացան, հոգիները զովացան, ավեդիկը կտագի ձալքեն թուղթ մահանեց ու դվավ աղասիին, ու ինքը բադրվագով մդունեն դուրս գնաց, որպեսզի անոր աչքի արդասուկը չտեսնե, չայրի, չփոթոթի։ Ան երկու նամակ էր բերած հետը, մեկը աղասիի մայրն էր գրած, մյուսը գինը։ Երանի այն աչքին, որ նման նամակ իր կյանքի մեջ ոչ տեսած է, ոչ ալ պիտի տեսնե։ Նորեն աղասին էր, որ թիմացավ, բայց վայ այն թիմանալուն։ 100 անգամ թուլցավ, նվաղեցավ, նամակը երեսին տրավ ու կոսեց աչկերը, նորեն չուր զարգին և ուշքի բերին։ Մոր նամակին խոսքերն են. Աղասի ջան, աղասի, գլխուդ շուրջ ցայկատի տեր ըլլամ ու շրջիմ, աղասի, ինչու այս ժամուն գրակ չեմ ըլլար և ինքս չեմ այրեր, ինչու լեզուս չիչորնար, աչքս չիխավարիր, ինչու փոշի չեմ թարնար, որ թերևս կամին պերե և կամ ոտքի տակ ծրվիմ, սարեսար ինամ, կարեկար, որբեսի երբ մանկաս, իմ երեսիս կոխես, որբեսի երբ նստիս, իմ աչքս հանես, ու երբ քուն կմտնես, իմ վրա տնես գլուխդ, նանդ կյանքիդ համար մերնի, իմ թագավոր, իմ աղա աղասի, դնգած ծարերդ պուշտ արձած են ու գսպաննեն զիս, խնամած ծաղիկներդ գրագ են թարձած ու գայրեն զիս, կխրովեն, ման եգած բայրերդ տեսողությանս տաշտին մեջ նիզագի պես կծծվին, սիրդս դուրս կբոգեն, ուր գործիմ, որբեսի ոչ ոք իմանա ցայնս, ուր երտամ, որբեսի աչքս տեսած բաներդ չտեսնե, միտքս քու արդասանած խոսքերդ ալ չհիշե, հոգիս թող քարանա, որ այլևս անունը չդամ, սիրդս թող չուր գդրի, որ ալ քու սերը չսկամ, գյանքս թող բջանա, օրս խավարի, որ երգնքի դակ ալ չսեմ, թե ես ալ մայրեմ, ես ալ որդի բերի, օրմը ինձի ալ աչքալույս տվին, ես ալ օրմը որդիի, զավագիմը ծնունդին ցայնը պետք է լսելի դարձնեի, ես ալ, երբ աչկերս խպեի, թուն ապ մհողն է դեիր երեսիս, թուն իմ թակաղս կրգեիր, թուն իմ թիագս հողին հանցնեիր, թուն վրա սուկ բռնեիր, կլխուս վրա գանքնեիր ու այդ սիրելի, այդ սուրբ բեռնովդ ասեիր, հոգիդ լույս դառնա, այ իմ մեր, ինչ կլար, որ անգամ մնալ աչքդ աչքիս, բերանդ բերանիս հանդիպեր, ու հետո աստված հոգիս առներ, հոգիս խորն է ու չեմ գրնար հանել զայն ու աստծո դալ, սիրդս ցերկս չէ, որ գրագին մեջ նետեմ ու այրեմ, երգնքին ցերկս չի հասնիր, ցայնս ագանչդ չինար, թրչուն թրչի գլխուս վերև անունդ կուդամ, շունչս դուրս կապերնես, քու գարոդդ կայրե ու գպոտոթե սիրդս, աչքերս կպագեմ, սիրդս կջատի, բերանս կգաբեմ, միտքս կծնորի, դուն կմտնեմ, բադերը թժող դարձածեն ինձի համար, դուրս կուկամ, սար ու ծոր սև օրս կուլան, երգնքին գնայիմ, որ եվ է ցանչիկար, երգրին մտիկ կնեմ, որ եվ է լուր չեմ իմանար,
Parzin tenem kluchas, shunches kechtezis. Kunte artun, achkis archev tungatarnas. Ardasukas zovetarzads. Agasichan. Ahu voch kashelen, shunches kadarvads, hokis mashadze, kluchas maz chemanatsads. Vor kamiinchedam, yeresis vara derchega. Vor jangerdadzelam, duna utura kar chemanatsads. Vor gurtskis zargats chelam. Kluchas dedelen, cerkeres hoknetsan. Շատ լալեն աչքերս խաբարեցան, բայց ահ, ահ, հոգիս իմ դվածս չէ, որը սեմ դուրս գնա, ողջ-ողջ ալ քերեզման մտնեմ, որու ցայնը լսեմ, որու երեսը դեսնեմ, որու դամ հոգիս, որու ոտքին դակ տնեմ կլուխս, ով կրգեմ այս փայտացած ցերքերով, այս չորցած լեզվով, որու ասեմ, մեռնիմալ աղասիչան, հոգիս շուրջը դառնա, Աբրիմալ Վորտիչան հոգիս կուսիրույթ դրված է հոգիս երգինքն ալ կտնվի մարմինս կու արջևը պիանտազլա Որքան ադեն որ վրաս է շունչս իմ սրդիս կարոդը տունես Հող գտարնամ հողս քեզի բդուղ գուդա Չուրգը գդրիմ կու հանտիտ ու ծաղիկիտ վրա գտապիմ Տրախտի մեջ ալլամ կու ծարիտ ջյուղերուն վրա սոխագի պես կտարիմ քեզի անուշ քուն գբարքևեմ աշխարի մեջ աբրիմ հոգիս քեզի մատաղ գուդամ միայն թուն ծաղգիս ձլիս զորանաս անունիտ մեռնիմ անունիտ մեռնիմ արևիտ մեռնիմ աղասիչան մոր սիրելի բահած հոր աչքի լույս Վորտիչան արար աշխարի կոված աստծո սիրեգան մարդու թյուրեգան հոգիս քեզի մատաղ աղասիչան փուշ կդնգեիր բարդ կթառնար քեզի Կարը գծերնեիր, կարը հոգի գառներ։ Մեկ հոգի ունեիր, հազար աղքատի սրդին պաշխված։ Մեկ շունչ ունեիր, հազար հիվանդի բեռնին պաշխված։ Մեկ անուն ունեիր, արար աշխար տարածված։ Երկու ցերք ունեիր, մեկը ողորմություն կպաշներ, մյուսը աչք կսրբեր։ Արդյոք, որո՞տը դու խոսքը ասիր, որ զիս անիծեց, որո՞ւ արջև թուրը կոցեցիր, որ ինձի բայ դվավ։ Ով վար ինգած դեսար ու անդար պեր անցարքով են, որ մայրը ծկավոր դարձավ։ Որու գատը գերար, որ քեզի լեղի դարձավ։ Որու ցերքին մեծար, որ քիշեր ցերեք չորնեց քեզ։ Որու ձունգին վրա քնացար, որ երեսիդ քրդինքը դեսնելով, աչքը հազար անգամ երկինք չհարեց։ Արցունքը երեսիդ չտապեց ու իր մեղավոր բեռնով չսավ։ Փառքը շադլա, արարիչ աստված, թունդը վիր, թուն բահե, իմ գյանքես ար, ասոր վրա ավել ծուր։ Եթե ասոր փորձանքա իմ աչքս հանե եթե ասոր թուր պետք է թփչի թող առաջ իմ սրդից ծծվի եթե գրագը պիտի այրեզինք նախ զիս թող պոտոտե եթե ասոր աչքը ցավի թող իմ աչքս թուրս գա միայն դրվի ով երկնային թակավոր աստված որան զորանա մեծնա ու իղցերը կդարվին հաց չունենամ թռնե թուրինամ զինք կբահեմ քլուխս կծախեմ ու զինք ուրիշին ցերքին գարոտ չեմ ծկեր միայն թե երբ մեռնիմ ան իմ երեսիս հող տապե աչքս խփե քերեզմանս օրհնե իմ օջախիս սյունն ու ջրակը դառնա որպեսզի իմ հիշադակս աշխարհի երեսեն չգործվի դանս ծուխը չբաքսի ու չհատնի

0: Shahan Kantaharyan, Libanani ազդական փակրութեն է։
1: Որպեսի բետագանանան հայտադի օրագարկերը։ Հայտադի համագարկի համահայկական խորհրդաժողովի բացման նիստին հնչած հայտարարությունները գեգետրոնանային ներքին մարդահրավերին գործող իշխանություններու կողմէ հայտադ հասկացողության դեմ բացված համազարգին վրա։ Իրավամբ հաստատելու համար այն, որ ոչ միայն ներքին առումով պայքարելու հրամայականը գժեշտվի այս կերպով, այլ նաև արդակին ճակատի վրա բազմապատկելու աշխատանքները, իշխանություններու թողած մեծ բացը լրացնելու միտումով։ Այս խնդիրը սակայն ունի իր պատմականը։ Պետք է արձանագրել, որ հայտադ հասկացողության դեմ Հայաստանի առաջին իշխանությունները արդեն հրաբարագային բացասական դիրքորոշում որդեգրեցին։ Ագունքները այս բոլորին կանգնած են Հայաստանի վերանկախացման առաջին օրերուն պետության ղեկին հայտնված ուժին մոտ, որ առաջին ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դուրս բերավ Երևանի արդակին քաղաքականության օրագարկերեն, Սպյուրքին ուզեց վերաբահել միայն Հայաստանի արդակին քաղաքականության զորակցելու գործառույթ, Արցախի լուսման համար առաջադրեց ժելեզնովոցկիական լուծում կամ խաղաղություն, թե պատերազմ լրջանալու բահի ընդրություն։ Ազգային կաղապարախոսությունը համարեց կաղաքական գեղծ Թագեգորիա, հայրենիք հասկացողությունը բարձապանեց այսօրվան Հայաստանի սահմաններով միայն, հայտադականություն, նարինջ ուդողներ, արավելաբաշտություն, ցևագերբումները գբատկանին առաջին իշխանություններով պարաբաշարին և անոնց կողմէ արդայդված միտքերուն։ Այսօր այս կաղապարախոսությունն է, որ ավելի գոշտ սելացևերով, ավելի հագաբեդական թերսևորումներով, սահմանադրության խախտումներով կգիրարգվի։ Կաղապարախոսությունը նույնն է։ Արդարության համար սակայն պետք է արձանագրել, որ առաջին իշխանություններուն օրով թեժ բանավեճերը և քննարկումները հետ կմշակվեցավ անկախության հռչակագիրը, որ ստացավ նաև սահմանադրական իրավականություն։ Այս կաղապարախոսությունը դաբալեցավ, երբ զուջումներու սահմանը հատվեցավ և իշխանությամբ։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը վերադարձավ պետական օրագարկ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ընդունվեցավ հիմք բանակցային գործընթացի։ Սպյուրքայության դրվեցավ հնարավորություն Հայաստանի քաղաքացի դառնալու։ Ընդունվեցավ համահայկական հռչակագիր, ուր նշում կար Սևրի պայմանագիրին ու իրավարար վճիրին այժմիական նշանակության։ Հայտադի թավանած արժեհամագարկն ու առաջադրանքները կվերադառնային պետական քաղաքականություն։ Այս խնդիրներուն պատմականի հիշեցումը գնպատակատրե ոչ անպայման այս կաղապարախոսության ագունքներուն կանգնած ուժերը մատնացույց ընել, որքան հետևցնել, որ այս օրագարկերը անպայման կվերաբետագանանան։ Հիմնականը սակայն ժողովուրդին մոտ այդ առաջադրանքներու և արժեքներու բաբանման համար դժվար, սակայն հետևողական աշխատանքը անվհատ շարունակելն է։ Չարդոնելը, որ ժողովրդապոխություն դեղի ունենա հայրենիքի մեջ, ինչ որ շատ ավելի խորքային խնդիր է, քան իշխանապոխությունը։ Ժողովուրդին անունով այսօր այս կաղապարախոսությունը հարաճ դանողները գկիդակցին, որ նախքին հագահայտատ աշխատանքը դաբալած է։ Պետք է գիտակցին նաև, որ այս մեկն ալ գդաբալի և հայտադի օրագարկերը վերստին կպետականանան։ Սահմանադրության փոփոխության մերժումը համաժողովրդային հանրակրվեով ինքնապերապար գարաշնորթ է հայտադի առաջադրած օրագարկերու վերաբետականացման, որուն համար հրամայական է ժողովուրդին մոտ համախմբված և անդադրում աշխատելը։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնչիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընտրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը և գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարկած է հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընտրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի քվեարկություն չկատարելը։ Հիշեցնենք, որ այդ ընտրադեղամասերու արդյունքներու չեղարկման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Պարկավաչ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ քվեարկություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաձ է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընտրական օրենսգիրկը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի քվեարկության գայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապար ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը և խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակի ընդհատական պաշտպանության լուրջ դերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը և արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև զիջացուցած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանին մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան և փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներ են ետ գոհնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան և Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ գնահատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական պանթեոնը լեցված էր պատերազմի զոհերու հիշատակին այցելող քաղաքացիներով, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաժշտությունը և Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցեր ու բազմաթիվ օգտադերեր կնդատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան գրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակի նկատմամբ վերաբերմունքի հարցը։ Ժամեր տված հանրային զայրույթենի հետ առաջին արձագանքը տված է Տատա Սիմոնյան։ Երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որագած է արդարացում չունեցող գոբից սխալ, սակայն երկիչին կրարում են ետկալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարձակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երափլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերոստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ, հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հրարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր աշտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը գվերանայվին նման դեպքերու գրգնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանություն ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնավես ՍԿՕ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44 օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարցագած ծայրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի կողմէ։ Ուիլյամ Գոչվոր դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ականջակալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և պահանջած հանել ականջակալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ականջակալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքենի հետ հրապարակված էր տեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբօգնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բավանողական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

իր սփայփայա ծոջախներում։ Մարդիկ դստում են, հետո կուշ գստում են, հաստավոր կան այդպես բամբասում են, տելևիզորով դեռ չի սկսվել կինո։ Մարդիկ դստում են, հետո կուշ գստում են,

Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ բանաստեղծ, արձակագիր, Արցախի և Հայաստանի գրոնիլի միության անդամ Սերժ Առաքելյանի «Արցախ կարոտի ցավի ծաղի քրեղեն» ակնարկը, որը տպագրվել է Սույն թվականի հոկտեմբերի 21-ին գրական թերթում, որը Հայաստանի գրոնիլի միության շաբաթաթերթն է։ Սերժ Առաքելյանը ծնվել է 1948 թվականի նոյեմբերի 17-ին Արցախի Մարտունու շրջանի Խերխան գյուղում։ Ավարտել է գյուղի 8-ամյա դպրոցը, այնուհետև Բաքվի 152-րդ միջնակարգ դպրոցը։ 1967-69 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում։ Զորացրվելուց հետո ընդունվել և ավարտել է Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը։ Երկար տարիներ աշխատել է Բաքվում հայերեն լեզվով հրապարակվող կոմունիստ թերթի խմբագրությունում։ 1988 թվականին տեղափոխվել է Երևան։ Աշխատել է տարբեր թերթերի և ամսագրերի խմբագրություններում։ 1994-ից 2004 թվականներին ծառայել է Հայոց ազգային բանակում որպես զինվորական լրագրող։ Պահեստազորի մայոր է, հեղինակել է բանաստեղծական և արձակ 6 ժողովածուներ, ինչպես նաև բազմաթիվ ակնարկներ ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Միշտ էլ այդպես է եղել, նախքան Արցախ մեկնելը, նրա սրտաչափ հողի գեղեցկությունն է արտնացելի մեջ, իրական հրաշքների լույսով ծփացող այդ հողի հմայքը։ Հիշողություններից մեջ թափարում էի մենակ, երբ հնչեց դռան զանգը։ Եղբայրս էր, Կրասնոդարից էր եկել, այնտեղ է ապրում ընտանիքով։ Հեռախոսով պայմանավորվել էինք հանդիպել Երևանում ու միասին մեկնել Արցախ։ Իսկ հեռվից կանչում էր Արցախը, հողմերից խարկված նրա եկեղեցների զանգերն էին կանչում կարոտի, ցավի նրա ծաղի կարեղեն։ Եղբայրս ընկերոջ հետ էր եկել, Ժորան արցախցի է, ճարտարից, հայրական տուն ունի այնտեղ, ծնողներ ունի, հարազատներ։ Տեղ գյուղի մոտ տեղակայված հսկիչ կետում մեր տղաներն են կանգնած։ Ժորան ու եղբայրս, որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, պետք է հատուկ թույլտվություն ստանան։ Մոտ կես

ժամ տևեց, մինչև ձևակերպեցին փաստաթղթերը։ Երբ անցնում էինք Բերթաձորի անտառներով, Ժորան դանդաղացրեց ավտոմեքենայի ընթացքը, ապա մինչև վերջ իջեցրեց պատուհանների ապակիները, ու մենք տեսանք Բերձորը շրջանցող ազերիների կառուցած ճանապարհը, կիրճերով անցնող կամուրջներ, թունելներ տեսանք, Բերթաձորի ենթաշրջանի բնակավայրերը Շուշիի հետ կապող։ Աշխատանքները դեռ շարունակվում էին, հեռվից մեզ էր հասնում անտարային հողի կուրսքը ճեղքող վայրի հրընդյունը։ Դաժանորեն ոտնատակ է տրվում հողը, ավերվում նրա աստվածային գեղեցկությունը, ասաց Ժորան ու լռեց, նրա ձայնը հոգուց պոկված հառաչ էր։ Տեղահանվածներով Լեցուն Ստեփանակերտում տագնապալի անդոր էր, ջղաձգված էր քաղաքը, մարդիկ շշուկով էին խոսում, թե առաջիկայում վատ բաներ են սպասվում, արցախցիների հոգում վաղուց բնավորված մթին կասկած կար։ Առաջին մարդուն, որին հանդիպեցինք Ստեփանակերտում, Կամոն էր, տաքսուվարորդ է աշխատում, Հադրութից է Կամոն, երկհարկանի տուն է թողել այնտեղ, իր ձեռքերով գցած խաղողի և նրան այգիներ, պատմեց, թե ինչպես են փրկվել ընտանիքով, Հադրութից ոտքով հասել Ստեփանակերտ, երկու օր քայլելով վտանգներով լի անտառներով։ Ես բռնի տեղահանության արհավիրքն ապրազներին ճանաչում եմ նրանց աչքերից։ Տխուր են այդ աչքերը, տխուր ու թախծոտ, խղճահարություն է կաթում այդ աչքերից, ծննդավայրի հարազատ տան կորստի ծվատող ցավը դեռ այդ տարապալի օրերի մղձավանջն էր Կամոյի աչքերում։ Լալայանների տանն ենք, զրուցասեր մարդ է տանտերը, Բորիկ Լալայանը, 63 տարեկան է, 3 որդիների հայր, 3-ն էլ 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներ։ Որդիներից Հարութն էր տանը, մանրամասներ պատմեց դաժան մարդերից, հուզվում էր վերապրելով ռազմաճակատային ծանր օրերը, հուզվում էր նաև հայրը, արցախյան պատերազմի վետերանը։ Մարդերի ժամանակ հազար անգամ մահվան սառն աչքերին նայած ու շատ բան տեսած հին ճակատայինը, ատամների տակ մռունչը սեղմած միջև վերջ լսեց որդու պատմազները, ապա շուր եկավ ու ասաց. 44 օրյա պատերազմում ինչ որ մութ բաներ են կատարվել, որ միջև հիմա էլ պարզ չեն մեզ համար, այդ ինչպես եղավ, այդ ոնց պատահեց, այս սերունդը նույնպես հաղթողների սերունդ պիտի դառնար, ինչպես 90-ականներին հողը գրանիտե պատ էր դառնում ազերիների ճանապարհին, կարճ լռությունից հետո շարունակեց. Արցախը լուրջ վտանգների առաջ է կանգնած, բարեկամս, խոսքը հայրենի եզերքի նկատմամբ սերը կորցնելու վտանգի մասին է նաև, այդ սերը կորցրած ինչ-որ մեկի հրահանգով մարդկանց դուրս են հանում իրենց տներից, դարձնում գաղթական։ Ես գաղթական չեմ դառնալու, ինչ էլ լինի, ինչ էլ որ պատահի, ես իմ ուժը այս հողից եմ առնում, այստեղ իմ սրբություններն են, ինչպես թողնեմ, ասաց ու ելավ տեղից։ Միասին քայլեցինք դեպի տանգոամասի այգին, կանգ առավ ծաղկած նոններու մոտ, հայացքով շոյեց տերևների զմրուխտե կանաչը, ապա ձերքն առավ հողի մեջ խրված բահը և արվի ջուրը թեքեց դեպի կարտոֆիլի մարգերը։ Չեմ կարողանում հիշել, ով է ասել, թե ժողովրդի մեծությունը որոշվում է ոչ թե քանակով, այլ նրա հոգևոր հարստությամբ, նրա մտավոր զգաստությամբ ու մարդկային արիությամբ։ Ես այդ զգացողությունն ու արիությունը տեսա հայրենի հողի սուրբ զգացումը միշտ արթուն պահող Բորիկ Լալայանի աչքերում։ Հաջորդ օրը Նարեկ Առաքելյանի տանը պիտի հանդիպեի Մհերին, իմ հին ընկերոջն ու բարեկամին, նախորոք պայմանավորվել էինք։ Եկել էին նաև Նարեկից նողներն ու հարազատները, Մհերը որդու Կարենի հետ էր եկել, 44 օրյա պատերազմի կրակների միջով են անցել հայր ու որդի, հայտնվել շրջափակման մեջ, Ջաբրայելում էր, 7 օր մնացել են ցուրտ անճամփա անտաներում, մի կերպ դուրս են պրծել շրջափակումից։ Ինչի մասին էր մտածում թշնամու գնդակների տարափի տակ հողին սեղմված, երբ շատ մոտ էր մահը, հարցրի Մհերին։ Չպատասխանեց, հայացքը թեթևակի խոնարեց կրծքին ու լռեց,
երկար լրեց։ Հավանաբար նահանջի տանջալի օրերը հիշեց, ոսոխի զրահապատների, թրթուրների տակ ճզմվող բայրակթարների ռումբերից սպանվող մարտական ընկերներին։ Այո, կարող էր այնպես պատահել, որ մհերն էլ իր որդին էլ նրանց ճակատագրին արժանանային։

Նարեկած տան պատշկամբից պարզո հստակ երևում է Շուշին, գերեվարված հայոց բերդաքաղաքը։ Շուշիի բարձուններից փչող իրիկնամուտի քամու բերած սառնությունից ես այրված քարերի հոտ էի առնում, կծու ծխի հոտ։ Այնտեղ վարվող իրիկնալույսի բոսորն ասես վերքը առնականվող Շուշին կսկիցն արցախցու, նրա տագնապալի գիշերների ցավն արթուն։ Եվ հնչում է գիթառը, կիսախուպ են Նարեկի աչքերը, մորմոք քամող ձայնը բեկբեկուն։ Հեկեկում է գիթառը երկի երևեջների ուղեկցությամբ, տխուր է այդ երգը, տխուր ու թախծոտ, հոգու ցալքերի միջով անցնող այդ երգը օր-օրի սեղմբող փոքրացող հայրենի եզերքի մասին է։ Սասանվել է վաղվա օրվա նկատմամբ արցախցիների հավատը, մշուշոտ է նրանց ապագան, անորոշ, և մարդիկ այդ անորոշության պատանն են դարձել։ Հանդիպումների, զրույցների ժամանակ նրանք տագնապահար հարցնում էին, ինչ է սպասվում իրենց։ Ստեփանակերտում հանդիպեցի բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանին, վատառողջ էր, ձեռնափայտով էր քայլում, ծննդավայր է կորցրել բանաստեղծը, Հադրութի շրջանի Արփագետու գյուղն է նրա ծննդավայրը, իր հայրենի տունն են իրենից խլել, իր մանկության աղբյուրները, պատանեկության թանկ հուշեր արթնացնող իր Արփագետու կասարը, այդ սրբություններն են խլել Վարդանից։ Երբ հիվանդանում ու այլևս չէի կարողանում ցավերը հաղթահարել, գնում էի մեր գյուղը, դերի նախբյուրի սառը ջրով ցողում դեմքս, և արցունքի պես վճի ջուրը տանում էր իմ բոլոր ցավերը, ասաց ու սեղանի դարակից հանեց կապույտ կազմով մի գիրք, մակագրեց ու տվեց ինձ։ Կարդացել եմ այդ գիրքն ու հուզվել, բանաստեղծի խոհերն ու մտորումներն են իր մանկության ու պատանության հայրենի եզերքի մասին, ծննդավայր կորցրած բանաստեղծին հավանաբար ինչ որ չափով կսփոփի այդ գիրքը, որ միայն հուշագրություն չէ, այն պոեզիայով լի աշխարհ է, ուր հայրենի հանդերն ու արահետները, խոտերն ու մասուրի թփերը կորած մանկության լույսով են բրում։ Գալիս ենք Երևան, Շուշիի մոտ տեղակայված հսկիչ կետում կանգնած նույն զինվորներն են ռուս խաղաղապահների տարբերանշաններով մետաղալարե ցանկապատից այն կողմ, մինչև ատամները զինված նույն ասկյարը, չար խուզարկու հայացքով։ Երբ անցնում էինք Աղավնոյի մոտով, խնդրեցի ժորային կանգնեցնել ավտոմեքենան, իջա մեքենայից ու նայեցի ձորում կանաչ թևերը տարածած գյուղին, գունաթափ ու մռայլ էր Աղավնոյի երկինքը, ուր շանթեր էին բռնկվում ու մարում մշշոտ հեռուներում։ Փոթորկված էր Աղավնո գետը, ջրերը զարկվում էին ժայռոտ ափերին ու շարաչում, գետափին խոտերի մեջ մանուկներ էին վազվզում։ Սիրտս սեղմում էր ցավից, երբ մտածում էի այն մասին, թե կղմինդրե տանիքներով այս շքեղ տները շուտով կորփանան, նրանց չորս պատերի մեջ այլևս չի ծփա հայ մանուկների շունչը, իսկ տնամերձ այգիները բերքի ծանրությունից հողին խոնարված ասես ճչում էին, «Անտեր մնալուց մենք կչորանանք, փրկեք մեզ»։ Ամբողջ ճանապարհին տխուր էի, մտքերիս միջով Աղավնոյից բռնի տեղահանվածներ էին անցնում, ինչ որտեղ կարդացել եմ, թե հեռավոր Սիցիլիայում մի զարմանահրաշ բույս է աճում, այն ցանում են Էտնալերան կարծրացած լավայի վրա, և այդ կախարդական բույսը արմատներով փխրեցնում ու հող է դարձնում քարացած լավան։ Հրաշքի նման մի բան կատարվեր, այդ բույսի արմատները հողմերի թևով հասնեին Հայաստան, Արցախ հասնեին, գային ու մխրճվեին հայրենի հողի նկատմամբ սրբազան սերն ու զգացումը կորցրած պետական պաշտոնյաների սրտերը, մխրճվեին և համառորեն փխրեցնեին, գութ ու խիղճ դարձնեին քարե սրտերը նրանց, որոնց մեղքով պարպվում, հայաթափվում են գյուղերը, իսկ դրանք միայն պարպված գյուղեր չեն, քոչվորին հանձնված։
դրանք մեռնող ավանդույթներ են տասնամյակների խորքից եկող մեռնող հիշողությունը։ Ազգային աղետ է դա, որ անհապաղ պետք է կանխել նոր արհավիրքներից խուսափելու համար։ Արցախ, Երևան, օգոստոս 2022 թվական։ Սիրելի ընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի բանաստեղծ արձակագիր ծննդով արցախցի Սերժ Արաքելյանի «Արցախ կարոտի ցավի ծաղի քրեղեն» ակնարկը, որով հեղինակը ցավով ու ափսոսանքով նկարագրում է 44 օրյա պատերազմի դաժան հետևանքները։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկելի ուղղընթիրներ բարև ձեզ, մեր առօրյային մեջ հաջախական է դսել, այս է եղել ճակատագիրս, գամ ճակատագրիդ թեմ չես կրնար պայքարիլ, և նման խոսքեր արդահայտված ձեր խոսակիցին կողմէ իր սեպական անձին հաշվույն, ինչպես նաև գարկ մբարականերու և բադահարներու նկատմամբ նաև ուրիշներու մասին։ Նման արդահայտություններ ի սկզբանե գտնունին ճակատագրին անխուսափելիությունը կամ անբարդելիությունը։ Սակայն ինչ է իրականին մեջ ճակատագրաբաշտությունը։ Ճակատագիր լուդեստեն ուլա դեստինե։ Ճակատագրականությունը որոշ անձերու այն դրամատրությունն է, դիսպոզիցիոն, որո համացայն աշխարի մեջ, ինչպես նաև իրենց կյանքին մեջ, ինչ որ պիտի բադահի, արդեն գրված է, ուրգե ճակատագիր բառը, և նախասահմանված, նախադնորինված, այնպես որ երբ պիտի գիտնանք մեր չանքերը, նախասահմանվածությունը պիտի չկարողանան կանխել կամ արգելել, ընդհակառակը զայն պիտի իրականացնեն։ Այս կաղապարախոսությունը, իդեոլոժի, հաճախ ներգայացված է աստվածապանական ձևով, ապական կարելի չէ ծածկել հստակադես աստուծո առջև։ Ճիշտ է, որ այս գեղեցիկ եզրակացությունը աստուծո հզորությունը կապացուցան է, իրականության մեջ այս մեկը ինքնախապեգություն է, օտոիլյուզիոն, հարախաղի ձևով դրսևորված։ Նախասահմանվածության վարտաբերությունը հաճախ սխալ մեկնաբանված է, որովհետև այս վարտաբերության հետևորդները ճակատագրականությունը չեն հասկնար, որպես աստուծո իրենց լարած այն ձուղակը, որու հետևանքով ենթական, որ կչանալալ արդար, սակայն ինչ կուզե ըլլա արդակին արիտները, շնորները, նույնիսկ հրաշքները, թադաբարդված է գրելու այն ինչ, որ դնորինված է նախորոք։ Այսուհանդերձ ճակատագրի ենթատրյալ խառնվածքին խորհուրդը վերացական գրկման է, որովհետև բարեփախտ տպար մարդ արարածը նվազ կախյալ է իր սեպական խորքեն և ավելի ենտագա է իր արարքներուն։ Զոր օրինակ, մեկը, որ խորքին մեջ խապեպա է, պիտի վարվի հետևելով իր խառնվածքին, երբեմն նույնիսկ խապելով բերությունը, սակայն Փանաստեղծմը, որ մարդոց կողմ է փարապանված է հաճախ, նույն անձն է թադավորին դիմաց։ Այս խիստ վարտաբերությունը բազմաթիվ ապացույցներ կգտնե մեղքերու, զղջումներու, նույնիսկ քավության թիդարգումի բարակային։ Երախան, նույնիսկ չապահաս անհատը իրենց կատարած սխալներուն նկատմամբ ճակատագիր մգարտալու դրամատրված չեն, երբ թադական հեղինակությունը, օտորիտե ժյուդիսիեր, իր վճիրը գարցայե, իրենք իրենց մեկ հուսահատին և գվարվին այնպես զայրույթով, թե ամեն ոք հավատացած է դրված վճիրին, որ իրենք այս վերջինին արժանի էին։ Կուշագիմը դվեն գամ վհուգիմը սողսի գադարած կուշագությունները երբեմն գիրականանան գամ հանդիպումով գամ որոշ նախանշաններու կանխասկաց ծանոթության շնորհիվ։ Շատ անգամ կմործվին նման քուշագություններու ցախողությունները և ընդհանրապես կխոսվի թրական նախադեսումներու շուրջ, սակայն մարգարեներու նկատմամբ ցուցաբերված հավատքը ավելի խոր և թաքնված արմատներ ունի։ Խուսափելի արգազիմը իրականացումը ավելի կշեշտվի, երբ մանավանդ հագում ունենանք հավատալու, որ անհնար էր խուսափել անգե։ Երբ
մոդավոր անցիմը ադերութենեն կամ շանմը հավանական հարցագումեն գվախնանք, մեր այս ուղղությամբ ունեցած քաղափարն է, որ երբեմն իրականություն կդարձնե այն, որ արդեն կսպասեինք։ Հոս ճակատագիրը որևէ տեր կամ իմաստ չունի։ Եթե ավետված աբական միայն ինձ մեղ է, որ գաղում ունի, ես շուտով պիտի հաջողիմ գտնել նշանները իմ մեջս, խուսափելու համար մոդալուտ արգազեմը կամ ոճրագործութենե, ցախող կամ հիմար արարքեմը, որոնք մեկնագետ ունին մտածածին ենթադրություն։ Իրականության մեջ ամեն անհատ իր ուրույն մարգարեն է, պրոֆետ, որովհետև մեր բնաստական արարքները վերև հիշված սկզբունքներուն համաձայն ինքնեեգ են և անմիջական։ Հետևաբար, քանի որ բնաստը ենստեն, մարդուն հիմնական ցկտումն է որևէ արդակին երևույթի դիմաց, հաջախ ճակատագրաբաշտական հագումը կսխալեցնե ենթական զայն ընդունելով որպես սպասված երևույթ։ Փանականությունն է լոգեզոնոման, որ պիտի հստակեցնե երևույթին իսկական բնույթը։ Այսուհանդերձ հարցում մը գծակի, մինչև ուր պատասխանատու ենք մեզի պատահածներեն։ Մարդկային սխալներու հետևանքով պատահած արգածներու թիվը անհամար է։ Մարդ արարածը միշտ չէ, որ կդիրաբեդ է իր արարքներուն, հետևաբար անոր պատասխանատվության բաժիննալ որոշ չափով սահմանապակ է։ Այս առումով տաստիարակության, ընտանեկան և ընկերային պայմաններու տերը խիստ կարևոր է։ Հակառակ այս հրամայականներուն և արգելքներուն մարդ արարածը կարող է հաջախ փոխագերբել իր կյանքի ուղղությունը, եթե որոշ հանգամանքներ գխուսապին մեր կամքեն, մեր հագաստելու եղանակը, «la façon de réagir», կենսական դեր կխաղա մեր աբակայի ձևավորումին մեջ։ Սա կնշանակե, որ ճակատագրականը չէ այն, ինչ որ մեզի կպատահի, այլ նաև այն, որ մենք ինչպես կընկալենք, կընդունինք զայն, որ մեզի կպատահի։ Հարգելի ընկերներ, մեր այսօրվան հաղորդումի ընթացքին չանացինք ուսումնասիրել ճակատագիր կոչված երևույթը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Արև ձեզ սիրելի երեխաներ,
1: մայրիկներ
2: եւ հայրիկներ,
3: տատիկներ
4: եւ պապիկներ,
5: դուք իհարկե ճանաչեցիք մեզ,
6: մենք ուրախ լոկաներն ենք,
2: առանց մեզ չի կարող ընչել որևէ մեղեդի,
4: եթե մեզանից մեկը փակեց,
7: հնարավոր չէ պատկերացնել թե ինչ կկատարվի երաշտության հետ.
8: Այո, ուստի մենք միշտ միասին ենք,
4: եւ այսօր կներկայացնենք ձեզ մեր ուրախ երգերը.
9: Իսկ մինչ այդ ներկայանանք, հիշեք մեր անունները.
0: Ես ամենամեծն եմ, անունս Դո է.
2: Իսկ ես Ռեն եմ, իմ անունն է Մի.
10: Իսկ ինձ կոչել են Ֆա,
9: Սոլ են ինձ միշտ բոլորը կանչում.
4: Իսկ ես Լյան եմ, Լյա,
10: հիշեք. Եվ մնում եմ ես, իմ անունն է Սի, հիշեցիք երեխաներ?
0: Դե իհարկե հիշեցիք.
4: Դո, իսկ ուր են մեր ծնողները? Նրանք արդեն այստեղ պետք է լինեին.
11: Չգիտեմ.
7: Ես գիտեմ, նրանք երևի ինչպես միշտ մի գեղեցիկ անակնկալ են պատրաստել մեզ համար.
8: Երեխաներ, իսկ դուք գիտեք մեր ծնողների անունները?
9: Ոչ, հիշեք, շատ հեշտ է. Ինձ հիշում եք, ես Սոլն եմ, իսկ մայրիկիս անունն է Սոլի բանալի.
8: Իսկ ես Վան եմ, հայրիկիս անունը Վայ բանալի. Բայց քանի որ նա շատ ցածր է խոսում, նրան ասում են նաև Բասի բանալի.
4: Ահա, ահա եւ նրան
12: մայրիկի.
9: Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ սիրելիներս. Դե ինչ, հասցրեցիք ծանոթանալ միմյանց հետ?
2: Այո, այո, եւ սպասում ենք ձեզ
9: երեխաներ. Այսօր տոն է, բարի տոն.

0: Orban Durere, Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընտրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը և գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարկած է հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամտություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընտրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի քվեարկություն չկատարելը։ Հիշեցնենք, որ այդ ընտրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Պարկավաչ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ քվեարկություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաձ է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընտրական օրենսգիրկը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի քվեարկության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապար ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը և խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակի ընդհատական պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամտությունը և արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ձավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նաև զիջացած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան և փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներ են ետ գոհնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան և Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ գնահատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական պանթեոնը լեցված էր պատերազմի զոհերու հիշատակին այցելող քաղաքացիներով, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաժշտությունը և Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր կնդադադած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան կրած է, թե ամենասարսափելին բարոյականության գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակի նկատմամբ վերաբերմունքի հարցը։ Ժամեր տված հանրային զայրույթենի հետ առաջին արձագանքը տված է Տատա Սիմոնյան։ Երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որագած է արդարացում չունեցող գոբից սխալ, սակայն երկիչին կրարում են ետկալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարձակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երափլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերոստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ, հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հրարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը գվերանայվին նման դեպքերու գրգնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանությունը ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿՕ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երափլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարցագած ծայրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին իննամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի կողմէ։ Ուիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ականջակալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և պահանջած հանել ականջակալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ականջակալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքեն ետ հրապարակված էր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է Գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բավանողական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ Գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութենե։
1: Որբեսի բետագանանան հայտադի օրագարկերը։ Հայտադի համագարկի համահայկական խորհրդաժողովի պացման նիստին հնչած հայտարարությունները գգետրոնանային ներքին մարդարավերին գործող իշխանություններու կողմէ հայտադ հասկացողության դեմ պացված համազարգին վրա։ Իրավամբ հաստատելու համար այն, որ ոչ միայն ներքին առումով բայկարելու հրամայականը գշեշտվի այս կերպով, այլ նաև արդակին ճակատի վրա բազմապատկելու աշխատանքները, իշխանություններու թողած մեծ բացը լրացնելու միտումով։ Այս խնդիրը սակայն ունի իր պատմականը։ Պետք է արձանագրել, որ հայտադ հասկացողության դեմ Հայաստանի առաջին իշխանությունները արդեն հրապարակային բացասական դիրքորոշում որդեգրեցին։ Ակունքները այս բոլորին կանգնած են Հայաստանի վերանկախացման առաջին օրերուն պետության ղեկին հայտնված ուժին մոտ, որ առաջին ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դուրս բերավ Երևանի արդակին քաղաքականության օրագարկերեն, Սպյուրքին ուզեց վերաբահել միայն Հայաստանի արդակին քաղաքականության զորակցելու գործառույթ, Արցախի լուծման համար առաջացրեց ժելեզնովոցկիական լուծում կամ խաղաղություն, թե պատերազմ լրջանալու բահի ընդրություն։ Ազգային քաղաքապարախոսությունը համարեց քաղաքական գեղձ տագեգորիա, հայրենիք հասկացողությունը բարձապանեց այսօրվան Հայաստանի սահմաններով միայն, հայտադականություն, նարինջ ուդողներ, արավելաբաշտություն, ցևագերբումները գբատկանին առաջին իշխանությունները պարաբաշարին և անոնց կողմը արդայդված միտքերուն։ Այսօր այս քաղաքապարախոսությունն է, որ ավելի գոշտ սերացևերով, ավելի հագաբեդական դրսևորումներով, սահմանադրության խախտումներով կգիրարգվի։ Քաղաքապարախոսությունը նույնն է։ Արդարության համար սակայն պետք է արձանագրել, որ առաջին իշխանություններուն օրով թեժ բանավեճերը և քննարկումները հետ կմշակվեցավ անկախության հռչակագիրը, որ ստացավ նաև սահմանադրական իրավականություն։ Այս քաղաքապարախոսությունը դաբալեցավ, երբ զուջումներով սահմանը հատվեցավ և իշխանությամբ։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը վերադարձավ պետական օրագարկ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ընդունվեցավ հիմք բանակցային գործընթացի։ Սպյուրքահայության դրվեցավ հնարավորություն Հայաստանի քաղաքացի դառնալու։ Ընդունվեցավ համահայկական հռչակագիր, ուր նշում կար Սևրի պայմանագիրին ու իրավարար վճիրին այժմիական նշանակության։ Հայտադի թավանած արժեհամագարկն ու առաջադրանքները կվերադառնային պետական քաղաքականություն։ Այս խնդիրներուն պատմականի հիշեցումը գնպատակատրե ոչ անպայման այս քաղաքապարախոսության ակունքներուն կանգնած ուժերը մատնացույց ընել, որքան հետևցնել, որ այս օրագարկերը անպայման կվերաբետագանանան։ Հիմնականը սակայն ժողովուրդին մոտ այդ առաջադրանքներու և արժեքներու բաղաբանման համար դժվար, սակայն հետևողական աշխատանքը անվհատ շարունակելն է։ Չարդոնելը, որ ժողովրդապոխություն դեղի ունենա հայրենիքի մեջ, ինչ որ շատ ավելի խորքային խնդիր է, քան իշխանապոխությունը։ Ժողովուրդին անունով այսօր այս քաղաքապարախոսությունը հարաճ դանողները գկիտակցին, որ նախքին հագահայտած աշխատանքը դաբալած է։ Պետք է գիտակցին նաև, որ այս մեկն էլ կդաբալի և հայտադի օրագարկերը վերստին կպետականանան։ Սահմանադրության փոփոխության մերժումը համաժողովրդային հանրակրվեով ինքնապերապար առաջնորդ է հայտադի առաջադրած օրագարկերու վերաբետականացման, որուն համար հրամայական է ժողովուրդին մոտ համախմբված և անդադրում աշխատել։

չի գիտեր, որ երբ մարդուն սիրտը արյունով լեցվի, ոչ սուր այնքան գոգնե, ոչ տեղը, ոչ կունը, որքան պարն ու խոսկը, մանավանդ երկը, արևելյան դխոր մեղեցին։ Այս նկատումով ալ աղասիի ընկերները պապկանգադորեն մեկում կաշվեցան ու հերվեն միայն գտի դեին զայն, որպեսի գլխուն փորձանք մջկար, որովհետև սար ու ծոր անոր արյունը կուզեին խմել։ Այնքան ականջ թրին, մինչև որ ցայնը գդրեցավ, քունը դարավ, հետո եկան մեջերնին արին ու ետ ղարակիլի սետարին։ Օր մնալ այսպես, դարձյալ նման վիճակի մեջ թրան մեկ քարին վրա նստած էրան, երբ օդարական մգամած կմած իրեն մոտեցավ, գանկարավ արջևը, երգար դիտեց զինք և այն բահուն, երբ աղասին գուզեր անգե հերանալ, որբեսի ոչ ոք տեսնե իր ցավը, օդարականը բացավ գուրցկը, վրան տրավ, քրգեց զայն ու հազիվ, աղասի չանսա ձեր, երբ ցայնը փորը կաշվեցավ, լեզուն բաբանցեցավ ու այդպես մնաց վշտահար աղասիի գուրցքին վրա փայտացած ինգած։ Երբ աղասին գամած-գամած խելքի եկավ ու աչքը բացավ, Աստված, ով գրնար բռնել անոր արցունքը եւ ջարմը ընել անոր սրդին։ Հոպարչան, ավետիք հոպարչան, թունես, ասավ եւ ուշաթափվեցավ։ Դեսնողները ասկե անգե անոնց վրա թափեցան։ Երկուքն էլ մերելային վիճակով դունդարին եւ չուրով հոդով ստապեցուցին։ Հազիվ աչկերնին կփանային ու իրարու երես կտեսնեին, դարձյալ երկուքով իրարու վիզգինային, իրարու անուն գուդային, անտենական գերտային ու յետկուկային, անոնց մոտ գտնվողներուն աչկերեն արդասուկը քեդի պես կտափեր։ Ջարերնին հադավ, դերդերը կանչեցին, ավետարան գարտալ տվին, խաչ ու մասունք թրին անոնց գլխուն վրա, մինչև որ հազիվ հազ ուշքի եկան անոնք։ Այս նորեկ օդարագանը սիրելի ընթերցող աղասիի հոր եղբայրն էր, որ գլուխը վտանգելով եկած էր, որպեսզի իր սիրասուն գորուսյալը գտնե, դեսնե, գարոդը առնե ու աբամերնի։ Ով ալալար նույնը պիտի չներ։ Երբ սիրդերը քիչ մխաղացան, հոգիները զովացան, ավետիքը կտագի ձալքեն թուղթ մահանեց ու դվավ աղասիին, ու ինքը բադրվագով մդունեն դուրս գնաց, որպեսի անոր աչքի արդասուկը չտեսնե, չայրի, չփոթոթի։ Ան երկու նամակ էր բերած հետը, մեկը աղասիի մայրն էր գրած, մյուսը գինը։ Երանի այն աչքին, որ նման նամակ իր կյանքի մեջ ոչ տեսած է, ոչ ալ պիտի տեսնե։ Նորեն աղասին էր, որ թիմացավ, բայց վայ այն թիմանալուն։ 100 անգամ թուլցավ, նվաղեցավ, նամակը երեսին տրավ ու կոսեց աչկերը, նորեն չուր զարգին և ուշքի պերին։ Մոր նամագին խոսկերն են։ Աղասի ճան, աղասի, գլխուտ շուրջ, ցայկատի տեր ըլամ ու շրջիմ, աղասի, ինչու այս ժամուն գրակ չեմ ըլար և ինքսինքս չեմ այրեր։ Ինչու լեզուս չի չորնար, աչկս չի խավարիր։ Ինչու փոշի չեմ թարնար, որ թերևս կամին փերե եւ կամ ոտքի տակ ծրվիմ։ Սարեսարինամ, կարեկար, որբեսի երբ մանկաս, իմ երեսիս կոխես, որբեսի երբ նստիս, իմ աչկս հանես, ու երբ քուն կմտնես, իմ վրա տնես գլուխդ։ Նանդ կյանքիդ համար մեռնի, իմ թագավոր, իմ աղա աղասի։ Դնգած զարերդ պուշտ արձած են, ու գսպաննեն զիս։ Խնամած ծաղիկներդ գրագ են թարցած ու գայրեն զիս, կխրովեն։ Ման եգած բայրերդ տեսողությանս տաշտին մեջ նիզագի բես կծծվին, սիրդս տուրս կբոգեն։ Ուր գործիմ, որբեսի ոչ ոք իմանացայնս, ուր երտամ, որբեսի աչկս տեսած բաներդ չտեսնե, միտքս քու արդասանած խոսքերդ ալ չհիշե։ Հոգիս թող քարանա, որ այլևս անունդ չդամ, սիրդս թող չուր գդրի, որ ալ քու սերդ չսկամ։ Գյանքս թող պջանա, օրս խավարի, որ երգնքի դագ, ալ չսեմ, թե ես ալ մայրեմ, ես ալ որդի պերի, օրմը ինձի ալ աչկալույս տվին, ես ալ օրմը որդիի, զավագի մը ծնունդին ցայնը պետք է լսելի դարձնեի, ես ալ, երբ աչկերս խփեի, թուն ապ մհողն է դե իր երեսիս, թուն իմ թակաղս կրգեիր, թուն իմ թիագս հողին հանցնեիր, թուն վրա սուկ բռնեիր, գլխուս վրա կանգնեիր ու այդ սիրելի, այդ սուրբ բեռնովդ ասեիր, հոգիդ լույս դառնա, այ իմ մեր, ինչ կլար, որ անգամ մնալ աչքդ աչքիս, բերանդ բերանիս հանդիպեր, ու հետո աստված հոգիս առներ։ Հոգիս խորն է, ու չեմ գրնար հանել զայն ու աստծո տալ, սիրտս ցերկս չէ, որ գրագին մեջ նետեմ ու այրեմ, երգնքին ցերկս չի հասնիր, ցայնս ականջդ չինար։
Tërçun tërçi kërhus verev, anunët kudam. Shun që sturs ka pernes, ku garodet gajre u gëpotot e sirdës. Aqkerës kë pagem, sirdës kë gjati. Peranës kë gabem, mit kës kë cënori. Dun gëmëtnem, badere të zhokhtar cadzen inzi hamar. Tërs ku kam, saru cor sev orës gulan. Jergën kingën a jim, vorjeve cajnë qikar. Jergrin më dikë kënem, vorjeve lur qem imanar. Parcin të nem këluhës, shun qës këhekhte zis. Kun të artun, aqkis arqev tungë të arnas. Ardasukës, zove të arcadz, aga si qan. Ahu voh kashelen, shun qës këdërvadz, hokis mashadze, këluhës maz që më nacadz. Vor kamijin që dam, jeresi svëra dekh që ga. Vor gjangërda zëllam, du në uturë kar që më nacadz. Vor gurckis zargac që lam. Këluhës dhe dzelen, cerkeres hoknecan. Shat lalen, aqkeres khabarecan. Pajc, ah, ah. Hokis im dëvadzës që, vorësem, turs këna. Vohç vohç al kerezman mëtnem, voru cajnë lësem, voru jeresë desnem, voru dam hokis, voru votkin daktënem këluhës. Ov kërgem as pajdacat cerkerov, as qorcat lezvov voru ësem, mer nimal, agasi qan, hokis shurqët tarna. Abrimal, vorti qan, hokis ku sirujt dërvaze. Hokis jergink nal këtë në vi, marminës ku arqevët pjan tazërla. Por kën aden vor vërase shunqës, im sërdis garodë tunes. Hoh gëtarnam, hohës kezi bëdu guda. Qurgë gëdrim, ku hantit u dzagigit vëra gëtapim. Tërahti me qalëllam, ku dzarit gjyherun vëra sohagibes gëtarim. Kezi anush kun gëbarkevem. Ashkari meq abrim, hokis kezi madag gudam. Mi janë tun zahgis, dzëlis, zoranas, anunit mernim. Anunit mernim, arevit mernim, agasi qan, mor sireli bahac, horaq gilluis, vorti qan. Arar ashkari kovadz, astëdzo siregan, martu tyregan. Hokis kezi madag, agasi qan, push këdëngejir, vart këtarnar kezi. Kare gëcer në jir, kare hoki garner. Mek hoki une jir, hazar ahkadi sërdin pashkëvadz. Mek shunç une jir, hazar hivanti pernin pashkëvadz. Mek anun une jir, arar ashkhar daratzvadz. Jer gucer kune jir, mek vor mu qungë pashner, mysë aqkë sërper. Arqok, voru të të khost më ësir, vor zis anizec. Voru arqev të rëkocecir, vor inzi baj dëvav. O varingac desar u andar per ancar koven, vor majrët së kavor tarcav. Voru gatë gerar, vor kezi legi tarcav. Voru cerkin me car, vor kisher cerek qornec kez. Voru dzungin vëra këna car, vor jeresit kërdin kë desnelov, aqkë hazar ankam jergin që harec. Arcun kë jeresit që tapec, u ir me gavor per nov që sav. Par këtë shadëlla, arari qastvac, tun dëvir, tun bahe, im gjankes ar, asor vëra avelcur. Jete asor porcan ka im aqkës hane. Jete asor turbet ke tëpqi, toh araq im sërdis të cvi. Jete gëraga bidi ajrezing, nakh zis toh potote. Jete asor aqkë cavi, toh im aqkës turska. Mia e ndërvi. O vjerkna in ta ka vorastvadz, voran zorana, medzna, u i xcere ga darvin. Hac qunenam, tërne turinam, zink këbahem, këluhës këtzahem u zink urishin cerkin garot qem cëker. Miajnë të jerp mërnim, an im jeresis hoq tape, aqkës xhëpe, kerezmanës orhne. Im ojaxis syn në gjëra këtarna, vorbesi im hishadagës ashkari jeresen që gorsëvi, danës cuhë që baksi u që hadni.

Барев зістріліон кандірнер. Айсор зерушадрусяна кенерка аснем, банастерц, арзакагір, арцахи єв Хаястані гронині міюцян антам, Серж Аракеліані, арцах каруті, цави, цаги креген, акнарка, ворота пагарвеле, сунтвакані хоктембері ксан мекін, гракан тертум, вора Хаястані гронині міюцян шапататерне. Սերժ Արաքելյանը ծնվել է 1948 թվականի նոյեմբերի 17-ին Արցախի Մարտունու շրջանի Խերխան գյուղում։ Ավարտել է գյուղի 8-ամյա դպրոցը, այնուհետև Բաքվի 152-րդ միջնակարգ դպրոցը։ 1967-69 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում։ Զորացրվելուց հետո ընդունվել և ավարտել է Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը։ Երկար տարիներ աշխատել է Բաքվում հայերեն լեզվով հրապարակվող կոմունիստ թերթի խմբագրությունում։ 1988 թվականին տեղափոխվել է Երևան։ Աշխատել է տարբեր թերթերի և ամսագրերի խմբագրություններում։ 1994-ից 2004 թվականներին ծառայել է Հայոց ազգային բանակում որպես զինվորական լրագրող։ Պահեստազորի մայոր է, հեղինակել է բանաստեղծական և արձակ 6 ժողովածուներ, ինչպես նաև բազմաթիվ ակնարկներ ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Միշտ էլ այդպես է եղել, նախքան Արցախ մեկնելը, նրա սրտաչափ հողի գեղեցկությունն է արտնացելի մեջ, իրական հրաշքների լույսով ծփացող այդ հողի հմայքը։ Հիշողություններից մեջ թափարում էի մենակ, երբ հնչեց դրան զանգը։ Եղբայրս էր, Կրասնոդարից էր եկել, այնտեղ է ապրում ընտանիքով։ Հեռախոսով պայմանավորվել էինք հանդիպել Երևանում ու միասին մեկնել Արցախ։ Իսկ հեռվից կանչում էր Արցախը, հողմերից խարկված նրա եկեղեցների զանգերն էին կանչում կարոտի, ցավի նրա ծաղի կահրեղեն։ Եղբայրս ընկերոջ հետ էր եկել, Ժորան արցախցի է, ճարտարից, հայրական տուն ունի այնտեղ, ծնողներ ունի, հարազատներ։ Տեղ գյուղի մոտ տեղակայված հսկիչ կետում մեր տղաներն են կանգնած։ Ժորան ու եղբայրս, որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, պետք է հատուկ թույլտվություն ստանան։ Մոտ կես ժամ տևեց, մինչև ձևակերպեցին փաստաթղթերը։ Երբ անցնում էինք Բերդաձորի անտառներով, Ժորան դանդաղեցրեց ավտոմեքենայի ընթացքը, ապա մինչև վերջ իջեցրեց պատուհանների ապակիները, ու մենք տեսանք Բերձորը շրջանցող ազերիների կառուցած ճանապարհը, կիրճերով անցնող կամուրջներ, թունելներ տեսանք, Բերդաձորի ենթաշրջանի բնակավայրերը Շուշիի հետ կապող։ Աշխատանքները դեռ շարունակվում էին, հեռվից մեզ էր հասնում անտարային հողի կուրսքը ճեղքող վայրի հերընդյունը։ Դաժանորեն ոտնատակ է տրվում հողը, ավերվում նրա աստվածային գեղեցկությունը, ասաց Ժորան ու լռեց, նրա ձայնը հոգուց պոկված հառաչ էր։ Տեղահանվածներով լեցուն Ստեփանակերտում տագնապալի անդոր էր, ջղաձգված էր քաղաքը, մարդիկ շշուկով էին խոսում, թե առաջիկայում վատ բաներ են սպասվում, արցախցիների հոգում վաղուց բնավորված մթին կասկած կար։ Առաջին մարդուն, որին հանդիպեցինք Ստեփանակերտում, Կամոն էր, տաքսուվարորդ է աշխատում, Հադրութից է Կամոն, երկհարկանի տուն է թողել այնտեղ, իր ձեռքերով գցած խաղողի և նրան այգիներ, պատմեց, թե ինչպես են փրկվել ընտանիքով, Հադրութից ոտքով հասել Ստեփանակերտ, երկու օր քայլելով վտանգներով լի անտառներով։ Ես բռնի տեղահանության արհավիրքն ապրազներին ճանաչում եմ նրանց աչքերից։ Տխուր են այդ աչքերը, տխուր ու թախծոտ, խղճահարություն է կաթում այդ աչքերից, ծննդավայրի հարազատ տան կորստի ծվատող ցավը դեռ այդ տարապալի օրերի մղձավանջն էր Կամոյի աչքերում։ Լալայանների տանն ենք, զրուցասեր մարդ է տանտերը, Բորիկ Լալայանը, 63 տարեկան է, 3 որդիների հայր, 3-ն էլ 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներ։ Որդիներից Հարութն էր տանը, մանրամասներ պատմեց դաժան մարդերից, հուզվում էր վերապրելով ռազմաճակատային ծանր օրերը, հուզվում էր նաև հայրը, արցախյան պատերազմի վետերանը։ Մարդերի ժամանակ 1000 անգամ մահվան սառն աչքերին նայած,
ու շատ բան տեսած հին ճակատայինը։ Ատամների տակ մռունչը սեղմած միջև վերջ լսեց որդու պատմազները, ապա շուռ եկավ ու ասաց. 44 օրյա պատերազմում ինչ որ մութ բաներ են կատարվել, որ միջև հիմա էլ պարզ չեն մեզ համար։ Այդ ինչպես եղավ, այդ ոնց պատահեց, այս սերունդը նույնպես հաղթողների սերունդ պիտի դառնար, ինչպես 90-ականներին հողը գրանիտե պատ էր դառնում ազերիների ճանապարհին։ Կարճ լռությունից հետո շարունակեց. Արցախը լուրջ վտանգների առաջ է կանգնած, բարեկամս, խոսքը հայրենի եզերքի նկատմամբ սերը կորցնելու վտանգի մասին է նաև։ Այդ սերը կորցրած ինչ-որ մեկի հրահանգով մարդկանց դուրս են հանում իրենց տներից, դարձնում գաղթական։ Ես գաղթական չեմ դառնալու, ինչ էլ լինի, ինչ էլ որ պատահի, ես իմ ուժը այս հողից եմ առնում, այստեղ իմ սրբություններն են, ինչպես թողնեմ, ասաց ու ելավ տեղից։ Միասին քայլեցին դեպի տանգոամասի այգին։ Կանգ առավ ծաղկած նոնենու մոտ, հայացքով շոյեց տերևների զմրուխտե կանաչը, ապա ձերքն առավ հողի մեջ խրված բահը և արվի ջուրը թեքեց դեպի կարտոֆիլի մարգերը։ Չեմ կարողանում հիշել, ով է ասել, թե ժողովրդի մեծությունը որոշվում է ոչ թե քանակով, այլ նրա հոգևոր հարստությամբ, նրա մտավոր զգաստությամբ ու մարդկային արիությամբ։ Ես այդ զգացողությունն ու արիությունը տեսա, հայրենի հողի սուրբ զգացումը միշտ արթուն պահող Բորիկ Լալայանի աչքերում։ Հաջորդ օրը Նարեկ Արաքելյանի տանը պիտի հանդիպեի մհերին, իմ հին ընկերոջն ու բարեկամին, նախորոք պայմանավորվել էինք։ Եկել էին նաև Նարեկից նողներն ու հարազատները։ Մհերը որդու Կարենի հետ էր եկել, 44 օրյա պատերազմի կրակների միջով են անցել հայր ու որդի, հայտնվել շրջափակման մեջ, Ջաբրայելում էր, 7 օր մնացել են ցուրտ անճամփա անտաներում, մի կերպ դուրս են պրծել շրջափակումից։ Ինչի մասին էր մտածում թշնամու գնդակների տարափի տակ հողին սեղմված, երբ շատ մոտ էր մահը, հարցրի մհերին։ Չպատասխանեց, հայացքը թեթևակի խոնարեց կրծքին ու լռեց, երկար լռեց։ Հավանաբար նահանջի տանջալի օրերը հիշեց, ոսոխի զրահապատների թրթուրների տակ ճզմվող բայրակթարների ռումբերից սպանվող մարտական ընկերներին։ Այո, կարող էր այնպես պատահել, որ մհերն էլ իր որդին էլ նրանց ճակատագրին արժանանային։

Նարեկած տան պատշկամբից պարզ ուստակ երևում է Շուշին, գերեվարված հայոց բերդաքաղաքը։ Շուշիի բարձուններից փչող իրիկնամուտի քամու բերած սառնությունից ես այրված քարերի հոտ էի առնում, կծու ծխի հոտ։ Այնտեղ վարվող իրիկնալույսի բոսորն ասես վերքը առնականվող Շուշին կսկիցն արցախցու, նրա տագնապալի գիշերների ցավն արթուն։ Եվ հնչում է գիթառը, կիսախուպ են Նարեկի աչքերը, մորմոք քամող ձայնը բեկ-բեկուն։ Հեկեկում է գիթառը երկի երևեջների ուղեկցությամբ, տխուր է այդ երգը, տխուր ու թախծոտ, հոգու ցալքերի միջով անցնող այդ երգը օր-օրի սեղմբող փոքրացող հայրենի եզերքի մասին է։ Սասանվել է վաղվա օրվա նկատմամբ արցախցիների հավատը, մշուշոտ է նրանց ապագան, անորոշ, և մարդիկ այդ անորոշության պատանն են դարձել։ Հանդիպումների, զրույցների ժամանակ նրանք տագնապահար հարցնում էին, ինչ է սպասվում իրենց։ Ստեփանակերտում հանդիպեցի բանաստեղծ Վարդան Հակոբյանին, վատառողջ էր, ձեռնափայտով էր քայլում, ծննդավայր է կորցրել բանաստեղծը, Հադրութի շրջանի Արփագետու գյուղն է նրա ծննդավայրը, իր հայրենի տունն են իրենից խլել, իր մանկության աղբյուրները, պատանեկության թանկ հուշեր արթնացնող իր Արփագետու կասարը, այդ սրբություններն են խլել Վարդանից։ Երբ հիվանդանում ու այլևս չէի կարողանում ցավերը հաղթահարել, գնում էի մեր գյուղը, դերի նախպյուրի սառը ջրով ցողում դեմքս և արցունքի պես վճի ջուրը տանում էր իմ բոլոր ցավերը, ասաց ու սեղանի դարակից հանեց կապույտ կազմով մի գիրք, մակագրեց ու տվեց ինձ։ Կարդացել եմ այդ գիրքն ու հուզվել, բանաստեղծի խոհերն ու մտորումներն են իր մանկության ու պատանության հայրենի եզերքի մասին։ Ծննդավայր կորցրած բանաստեղծին հավանաբար ինչ որ չափով կսփոփի այդ գիրքը, որ միայն հուշագրություն չէ, այն պոեզիայով լի աշխարհ է, ուր հայրենի հանդերն ու արահետները, խոտերն ու մասուրի թփերը կորած մանկության լույսով են բրում։ Գալիս ենք Երևան, Շուշիի մոտ տեղակայված Հսկիչ գետում կանգնած նույն զինվորներն են ռուս խաղաղապահների տարբերանշաններով մետաղալարե ցանկապատից այն կողմ, մինչև ատամները զինված նույն ասկյարը, չար խուզարկու հայացքով։ Երբ անցնում էինք Աղավնոյի մոտով, խնդրեցի Ժորային կանգնեցնել ավտոմեքենան, իջա մեքենայից ու նայեցի ձորում կանաչ թևերը տարածած գյուղին, գունաթափ ու մռայլ էր Աղավնոյի երկինքը, ուր շանթեր էին բռնկվում ու մարում մշշոտ հեռուներում։ Փոթորկված էր Աղավնո գետը, ջրերը զարկվում էին ժայռոտ ափերին ու շարաչում, գետափին խոտերի մեջ մանուկներ էին վազվզում։ Սիրտս սեղմում էր ցավից, երբ մտածում էի այն մասին, թե կղմինդրե տանիքներով այս շքեղ տները շուտով կորփանան, նրանց չորս պատերի մեջ այլևս չի ծփա հայ բանուկների շունչը, իսկ տնամերձ այգիները բերքի ծանրությունից հողին խոնարված ասես ճչում էին. «Անտեր մնալուց մենք կչորանանք, փրկեք մեզ»։ Ամբողջ ճանապարհին տխուր էի, մտքերիս միջով Աղավնոյից բռնի տեղահանվածներ էին անցնում։ Ինչ որտեղ կարդացել եմ, թե հեռավոր Սիցիլիայում մի զարմանահրաշ բույս է աճում, այն ցանում են Էտնալերան կարծրացած լավայի վրա, և այդ կախարդական բույսը արմատներով փխրեցնում ու հող է դարձնում քարացած լավան։ Հրաշքի նման մի բան կատարվեր, այդ բույսի արմատները հողմերի թևով հասնեին Հայաստան, Արցախ հասնեին, գային ու մխրճվեին հայրենի հողի նկատմամբ սրբազան սերն ու զգացումը կորցրած պետական պաշտոնյաների սրտերը, մխրճվեին և համառորեն փխրեցնեին, գութ ու խիղճ դարձնեին քարե սրտերը նրանց, որոնց մեղքով պարպվում հայաթափվում են գյուղերը, իսկ դրանք միայն պարպված գյուղեր չեն, քոչվորին հանձնված։
դրանք մեռնող ավանդույթներ են տասնամյակների խորքից եկող մեռնող հիշողությունը։ Ազգային աղետ է դա, որ անհապաղ պետք է կանխել նոր արհավիրքներից խուսափելու համար։ Արցախ, Երևան, օգոստոս 2022 թվական։ Սիրելի ընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրի բանաստեղծ արձակագիր ծննդով արցախցի Սերժ Արաքելյանի «Արցախ կարոտի ցավի ծաղի քրեղեն» ակնարկը, որով հեղինակը ցավով ու ափսոսանքով նկարագրում է 44 օրյա պատերազմի դաժան հետևանքները։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Արցախապատում հայտագիրն էր, ձեզ հետ էր Անժելա Սահակյանը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընտրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը և գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարգացի հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ և առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կողմէ առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընտրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվեարգություն չկատարելը։ Հիշեցնենք, որ այդ ընտրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Պարկավաչ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվեարգություններու համար հավելյալ ատորներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին և խորհրդարանի ներկայացուցչական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընտրական օրենսգիրկը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվեարգության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզար շավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը և խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակի ընդհատական պաշտպանության լուրջ դերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիա, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը և արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ձավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովը նաև զիզրակացուցած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպամետ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանին մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ, ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան և փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներեն ետ գոհնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան և Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական պանթեոնը լեցված ձեր պատերազմի զոհերու հիշատակին այցելող քաղաքացիներով Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաժշտությունը և Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր կնատադած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան գրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակին նկատմամբ վերաբերմունքի հարցը։ Ժամեր տևած հանրային զայրույթենի երկ առաջին արձականքը տված է Տատա Սիմոնյան։ Երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որագած է արդարացում չունեցող գոբից սխալ։ Սակայն երկիչին կրարում են ետ կալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարձակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երափլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերոստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հրարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ տեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդին մեկնաբանություն ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչը այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարձակած ծայրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարձակումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի կողմէ։ Ուիլյամ Գոչվոր դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ականջակալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և պահանջած հանել ականջակալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ականջակալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքենի հետ հրապարակված ձեր տեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բավանողական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

tamarinds, elus chamanas, elhus chamanas, sirelu hamas. Այդ հոգիս ծարավ պնտրում է անվեջ, գտնում է նրհույս ու թարդիվ։

Օխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտ բորտ այս փողոցին նման։